תחתי אדחי, ג'ג מוספיר דכבו, קל כמו תרי אדחי. ג'וקו צ'קרנאי סוקרלה, נהי תופיר פיצתה וגה. ג'וקו צ'קרנאי סוקרלה, נהי תופיר פיצתה.